din tu a kire no obi e wo so obua no e wo se nka de no kure die di wanim no na sa sunsun na mo twatro na fo ho abeye ne any garment of this honor in the